0: افکاس را حرم مربوط دین جیده دو گودامی شکران فود به خراب دوت
1: Mas las palmeras a todo correr desde el oasis salieron por él